0: lopa.
1: Butse mtlo.
2: Oh, a ke thotse.
1: Impere ke ne ke loga. Manyo ka utlwa mo halisuku ga e salatla mokete o tsena sego. Ka bona ke a mo hlonika. E se mokete.
2: Mo halisuku ai ke ba ga e salatla mokete.
1: Ke kgwa nntse ke loga mtlo. Fela ja re wa utlwa ke ne ke halefile ke re a e se mo tlema sego. Ha ona mo ka ya nteng tle le ba sego. A ba so thotse. Ba halisu ke tsanyana tse tsa bona di hanne ho. Di hanne ho.
2: Go palangwa, go palamea ba go mo go palangwa dinyala si.
1: O tse ke be ke tla le mong go jara ke moeng ba o kgaletsa ke ipitlela. Fa a ja ga ra le tsentse la o mo. A ja nna.
2: Ba la tla ba le pa go wena. Ke la ga ipotsa gona o bane ntate ga di buka la fitla kana kwa. Ne tse re ipotsa. Ke re o ile hape ona tsene. Ntate ga di wena mme ke re keng ntate ga di buka le tlo fitla kana go tsene. Le mme le mme wa ka. Go ntse o ketsetse.
1: Ke se dire ke mo lebetse mme wa hao bana eso. Ba bona tsa ke tsetse we, o se dire lebetse mme wa hao. Nkhono wa hao yena o ka e ka mola ka shotlane.
2: Nkhono wa ka bona, o te mo ntletse le di helemme, ko se bile ko timme.
1: Manne ba na le nema di nthontho, ba na te setse fela ke ba bonetse.
2: Jo a mwana na tlhongwana yana tlhakwaneng. Fela he ba ne, ho nona te fetse batho ba hantle ke go ba bona.
1: A go tlotse.
2: Ba
1: hantle ba.
2: Wena o no setse.
1: I'm not sure.
2: Sweet. Messi ya ba o se ikutlwetse. O hantse le o ikutlwetse. O tsamaile.
3: A o mo tlele tsena.
2: Ha ke ke motswetse.
3: Ha ke re nna ke ka mo dumela di sa.
2: O ga sha e ka mona ka thuthu. Messi ya itse ga sha ka mona ka thuthu mme wa ka o dumedise.
3: A se.
2: Eh ha sha e mona o mo dumedise bana ke wena o batla o mo dumedisa o mo utlwa ona tla o mo dumedisa. A manetse ha.
3: A tswa me di tlhabile ke go teng o tswa kae
2: na ke tse o ka bona le kona kwa letse go go a ke tsebe
3: wena o tswa kae
2: ha o motswadi ke wena o sa tsebe na ke tswa kae me se ye tshaba ke enwa ha ile twe
3: ni ha o mo le ntara
1: me le teng go na tswa o ke tsentse
3: o tla la nna ke
1: la hantle ke mo ga tswa ka o phela ya ngwana ke eng o sa ya e se ke sa o bona
3: ha ke re ha di a tsiba
1: ah o wena ba pala ha mme
2: a ne ka ho tlo ya tsa majwa mmo ba thwa
3: mmo ke re ka nna o sa o ka dire a amo mo ga ga ho tshu ho tsala ja ja ne
1: ke
3: ntse ke re ba le tadi a ke ba
1: a re ile mwana ha ile bitswa ha kale kale ya ba o mo phathathetse mo file di phathathale
3: a ke a ke ba
2: ke ma fani ga tsa fa
3: ke bona ka se ke ba palla ka ga ngwane a holo ha ke tsebe
1: a ke na go ya ha o fe go kono ke na go ya
3: ba di tsa ha tse tshe we ewo
2: a ska khathala go ntse o di sabana ska khathala
3: ke ha pile ke ba ha o
2: a ba go le ka hudi shake ke ka hudi shake mang
3: ke mo na di sa ha gore ke ne go tlile go tlhoba ja go go nne se ja tsala tsa ke we a ke a se ba ntse ga le ka ne
1: ke tla ke dilo ma khala go ela go mane ke mo tshwaga ke mo nyolle ke mo ke mo
3: ke a a ma mo
2: bona na ka ka khwele we
3: a o na tsala na wa ne ke le se se mo na me di pa se ja ja khala ke la ja tsala e ntla ka mo
1: ne ke tla re ntate mo tswa o nyolle ka yane ya ntse tibikisa majwe ka yo
2: mantsho
3: oho a tsamitse ke ya ga tsa o le

tsebe ong fela la metso tso re a re libile hantle man horeng ya rona ya botlhano a re fitlha horeng ya botlhano re tlhabatlana pe ga ke tsebe ha eba wa e tseba ga ke tsebe ha eba wa e tseba thaba e tseba kopana.

Mamedi wa semasa la sotho ke ha re kwala tsa tsena ka jeno ho fa ditaba tsa hora ya boraro. Ga itse ya ka CD sendela mala la tsi a ho fa tsona ka puo ya sesotho.

0: Daarom hou.
1: Ja, dat is.
0: Ja, maar hoe laat willen pijn?
1: Ik heb een nare, een relatie gehouden, die zei dat ook aan Sarah Fernanda gehouden.
0: Ke mono o hlalosetsa baso o tuka tsona taba tseno ka taba tsa hore ha ho fela ho sena product ka baso na se rengiswang se tshware ya mfela getsebe go bothata boteng
1: e ya dijele o lengwe ke batla gore ke re mofute re nang le yone ya batho ntate mona ya pele ke ya batho e lengwe ba gannilwe ke taba o setsebe mme tsebo e re ba fang yona ke ya gore ntho eo e rekiswang motho a kala o thaothela ntho jelo o sena sehlahiswa diswang taba eno ka boyona fela motho a ba sa tseba gore go na gona ke push-push kapo ke pyramid scheme mme taba eo e bolela gore motho eo a ka nna a tlotlaetsa go latlhelwe ke tšhelete kapo ka nna a tla latlhelwa ke tšhelete ke a pele go tloga mona DJ Let e nngwe ya dintho tse e tsang gobere re iphumana re le kaga dintho tseo ke taba ntho ne a re ipitsang ka gore ke gatelelo ya maikutlo kapo o iphumane fela o le under pressure ya gore ebe o tlameya gore o fitlhele maemo a itseng a bophelo kapo go kwala ditlhou tse itseng tsa ditšhelete tse e leng gore mamedi a se ka itumelela gore a tsamaye ka tsona gobane dintho tseo di tlotla di tsa gore a iphumane a kene tsona dintho tsena tseo rereng ga di tlo lasta kapa a ditlong ka nako e telele DJ Letsa go tloga mona o tla fumana gore beng ba tsona nakong e ba di etsang ba sebedisa mekgwa ya go rekisa mme e meng ya mekgwa ya go rekisa DJ Letsa ke ntho e re e bitsang ka gore ke social proof ya gore batho ba bangata ba sentse ba etsa ba tla go bontsha gore o tsebe mang mangwe a etsa mang mangwe a etsa mang mangwe a etsa ga ba ketile go etsa jalo DJ Letsa ntho tse re tlamehang go di ela tlhoko ke tsa gore ba tlabe ba beile sefatlhego sa motho a tsebagalang kapa ba entse sefatlhego sa e mongwe wa batho ba hlompheyang ka ga setšhaba ba re le ena motho a itseng le ena o tsebe gore o a etsa a ke ga bone tabe yone ka boyona fela e tlhoka gore momamedi a ele tlhoko gore ga se dintho tsotlhe tse bonalang di na le batho be e leng di-celebrity ka mokgwa re tlwaetse go a bitsa ka teng kapa batho beo rereng ba hlompheya ka ga setšhaba tse re ka ga dikenang ka tšhelete ya rona go tloga mo le nngwe ya dintho tseo batho ba di etsang tate ke ya gore branding ba yona tsele eo e shebagalang ka yone ba etsa bonnete ba etsa e ba ntho e gatlang maso e le gore ke batla gore momamedi ntho e kare save-ang DJ Letsa ga ke ketela ntho e kare save-ang ka

0: bophelo ke ntlolane ya ntlole bo tshwana le dikwekwe di tsongwang masimong
1: he bana o na le motho mona ga e kgona nna ke a utlwano mo go tseno tsa bano ba metsi ya ditlhabakang ke bopedi ba bararo nne le tshelela bo gao letho ba bararo bopedi ba bararo nne tshelela bo gao letho ba bararo ke yona eno he ya metsi ya ditlhaba atšhe bela ka ba gao wa utlwa jale ke tla golela mankgijale tla go wena o bapala gampe jale tla re gona e se le mankgijale sekotšheng mona ga o ka re ga o a utlwa ke bopedi ba bararo nne tshelela bo gao letho ba bararo ke ana mono o rekisa bono ke ana mono o bone na o le o rekisa bo mme belitlhe ga ke etsa tšena ke batla go ya ka mane ka palong ya buka ka mane mmakgauelong kopele o di ageleletse president masemene ka jeno ska makala he o tla kwa president masemene a tlaga mona ga re bua ka palo ya buka 15 la metsotso re ya gorenyane ya borobedi re tle re fetege renke palo ya buka.
2: Again, no.

Asutu mabata merala meseta kaibana mekitia tia kama tumba sutu. Dirume kiswa kena yobo wabula apote kansule muna ate kansule apunyali chapa masuba helele mutu waka bolega. Ima katula fokali katilwe mileri katilwe kama kana bachi akabu matabudu tulwe kama tuko wale bachi waka kukana zaba sati wa kwa nzitu mitu. Mga uma wane murene muna ilo umusho shwa ilo kalari kumuse trabe mamu ya zama kwa la zama kwa la rihana zama kwa la ujirzi mufo. Aya wana hoto lime kitia ruya wana tila tila tila tolo kajigala silo nyana na murisa tulamba teku na tula asia ni kumuasi ya walisa. Hawa hawa nama yao sajiza hana hotele isha ya bata ya baka uyo kubeluwa bicha uwanu nama ngame jai kena shakike matwe ya ibe meno kubala pali. Ya kutena uwa lulu ya uwa lulu kufasaka tulana kabatangala na wata baka makumole wata vele wabe la dunia. Ize geti nele watanga na mleki agosi. Kwele kabona bago subisa mkho wana kaleka kafe isike nzeke ginya. Ubo uyuma la bontu ena akilu na bonda kituwa babata maisi nga lesi nya bota nane besu. Kitibili mulo isata na kusesa kono bona kono nombote sikiri kwa matete kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa